0: Lover det tenningen nå også. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var godt.
1: Nea Radio.

0: Morgen. Riktig god tirsdags morgen. Mornings, ja.
1: Mornings!
0: Det er tirsdag i dag. Mandagen er over og ut, hvertfall når det gjelder uke nummer 41. Og vi skriver tirsdag 6. oktober, årets 279. dag. 86 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Målfrid og Møyfrid som har navnedag. Det forbinder jeg med vikingnavn. Kanskje vi skal ha et lite vikingtema når det gjelder musikk i dag. Ja, du er der fremdeles. Du har ikke blæst bort. Det var ganske heftig. Fra i går kveld, gjennom natta. Og du dæsken. Det blæst. Ikke bare på kysten, men også lenger inn i landet. Vi skal innom det i løpet av dagens trønderfrokost. Du er våken. Jeg er våken. Da kjører vi på. Ny dag, nye muligheter. Og dagen er altså en tirsdag. Fint det. Og så er det høstferie, så det er rolig der ute i Trøndelagen. Ja, og i landet for evig. Det er jo potetferie. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi er klare med trønderfrokost. Starter i dag med David Lerotte, California Girls.

Svenske Lale med låta Colors var det du nylig hørte i Trønderfrokosten på Nea Radio. Før du får nyheter klokken åtte, Lise Olden med Alt jeg ser.

morgen eller formiddag. Velg det som passer aller, aller, aller, aller best for deg. Klokka har uansett passert 9 med godt og vel 6 minutter. Vi raser videre denne tirsdag 6. oktober. Vi er glad for at mandagen er unnagjort, i hvert fall vi som er på jobb. Dem som har høstferie, dem bryr seg fint lite, vil jeg tro. 6. oktober, årets 279. dag, uke nummer 41, 86 dager til nyttårsaften, og Målfrid og Møyfrid har navnedag i dag. Og så vet jeg at det er en låt jeg har lovt å spille. Det er i hvert fall et band. Og det har ikke jeg gjort enda. Det er til en viss grad navnedagsrelatert. Målfrid og Møyfrid. Enkelte påpeker at det er vikingenavn. Det kan gå til. Vi skal finne dertil egnet musikk. Vi skal også innom da et revylag som er klar til å underholde folket nå til helga. Vi har konkurransen. Ja, vi har litt av hvert på menyen også i den siste timen i dag.

0: Ja, ja. Det fungerer fint. Ja. Jeg lever det den alderen snart, så da.
1: Ja, og så har jeg musikk som jeg har tenkt å spille etterpå. Det har jo ikke noe med forestillingen å gjøre, men det har ikke noe å si om jeg spiller musikk fra gras, har det det?
0: Absolutt ikke. Det synes jeg var en kjempegod idé. Ja,
1: du er så inhabil der. Her er gras. Det her er låta Evig.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal jeg da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på RadioBingo.no.

0: med deg.
1: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til Syden.
2: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
1: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radiobingo.no.

0: 55 5 5 22 2 2 53 5 3 50 5 0 38 3 8 Der kommer din en telefon, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, Kari Talsnes.
0: Hei.
1: Ja, bingo på 55.
0: Bingo på 55, ja. Da har du et talongnummer til meg.
1: 40-38-09.
0: 40-38-09, det veldig fin den, vet du. Og var det du som hadde den?
1: Ja.
0: Ja, Kari Talsnes.
1: Talsnes,
0: prøve for en gang skyld, vet du, å lade som jeg følger med på hva folk sier, og så kjører du hvordan det går. Hvor du ringer fra, Kari?
1: Jeg ringer fra Halsdalen.
0: Halsdalen, 750 kroner, så det der.
1: Jo, tusen takk.
0: Og lykke til videre I kveld da.
1: Takk for det.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Kari der altså, som tog 750 kroner på tallet 55. Skjer det fortsatt noen telefoner på vei... inn her, så vi kunne mye gjenta de tallene rakk å lese de tallene det var nemlig 22 2 2 53 5 3 50 5 0 og 38 3 8 Gjør oss klar for trerekkeren, 1500 kroner, lykketallet 18, det I spill, og første tall på vei mot trerekkeren, det 70, 7, 0. Nummer 3 65 6 5 4 Nummer 4 33 3 3 51 5 1 89 8 9 30 3 0 49 4 9 32 3 2 48 4 8 52 5 2

0: Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei, det var bingo på 30.
0: Bingo på 30, ja. Da har du et talongnummer til meg, har du?
1: 30-76-9.
0: Der ute er det fullt hus, ja. Og navnet på vinneren?
1: Sølvi Danielsen.
0: Og det ringes fra...
1: Fra Alsvåg i Vesterålen.
0: Altså i Vesterålen, ja. Der jeg ikke lokalkjent, jeg skal ikke late som i det hele tatt heller. Har dere fått noe vind dere nå, eller har dere berga?
1: Litt vind og litt regn.
0: Ja, ja, men det er høst, må nesten regne med det.
1: Ja.
0: Ja, og det står 1500 kroner der til Sølvi.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk, takk.
0: Ha dere.
1: Ha det.
0: Ja, Vesterålen. Nordover, ikke sant? Det er flytt. Andre gangen kan vi konkludere med at Laila Eide og Ida Katrin Bitnes delt en rekkeren, Kari Talsnes to rekkeren, og Sølvi Danielsen altså på tre rekkeren her som vi hørt. Og jeg tenker vi må bare få med bittelitt, en halv, ikke sånn heller, bare bittelitt kaffe nå, og så er vi tilbake med om 20 sekunder med omgang nummer 3.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?